songi songi bandiko ye likambo na motema ye ngai na motema unu pa.